0: pamjetaju tvoje prošlje i rukostanji dotik, jak zališaje harjači čajte, silno kliši v opik.
1: Слухай, радіо Аверс.